ako na palihog unta lamdagi. Sakto bang isyot nako tanan ug magpalabi. Ang destinasyon insakto bas akong gibiyahe. Unsa may tinuod sukdanan sa pagkagahi.